خوشی جتمن سمرا رسیداد اسلامک ٹرانسمیشن آرویدون کی خلق ہے نارینا و زنانا مشاران کشاران خوندی مندی وارو پا خدمت کی عرض دادا چه طول دیدی جمعه بختور ورز پا خاطر باندی پا جناب رسول اللہ مبارک باندی درود شریف کو آیا اللہ

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، امن رنگ او امن.
1: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملوے گی.

خطری دی یو بد سینو بدرن دی و زمجانا نا کرم دمزا پا مگرانا پاس تا این تم رجرس